皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨
3: 骸骨
4: 骸骨。
5: もうなんて楽しそうなの。私たちもゴーストになりましょう。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブルータ、ゴースト列車で来ちゃうんだって。

0: よいよスプーキーグーパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界、楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、ゴーストの？
0: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。

0: クラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブータ、ゴーストにされちゃうんだって。

0: よいよスプーキードゥパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストになるまで帰れませんぞ。
1: わー、みんなもゴーストになるまで帰れませんぞ。
0: あと

0: ラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。

皆さん、怪しくも素晴らしいゴーストの世界へようこそ。ゴーストになる覚悟はできているんですが、もう二度と後戻りはできません。スプーキーブーパレードの始まりですぞ。

0: 案内いたしますぞ。まもなくゴースト鉄道が出発いたします。楽しいゴーストになる旅へ、どなた様もお乗り遅れのないようにお願いいたしますぞ。
1: ゴーストになるんだって。
2: 骸骨骸骨

0: 皆さん、スプーキーブークルーズへようこそ。皆さんをこれから素敵なゴースト探検へとご案内いたしますぞ。
1: なんだか楽しそうだな。
0: 楽しそう？今さらコースを変えようったって間に合わないぜ。お前たちはゴーストの言葉なんて恐るるに足らないんだな。
1: ブータ、ゴーストにされちゃうんだって。

0: よいよスプーキードゥパレードが始まりました。この世のものとは思えないゴーストの世界、どうぞお楽しみに。
1: ゴーストの世界楽しそうだな。
2: ここに足を踏み入れたら二度と戻ることはできませんぞ。
1: ねえ、どうしたの？
0: あなたはゴーストになるまで

0: クラリス、ゴーストの世界とっても楽しいわね。
1: 楽しいわね。
0: こんなに楽しいならゴーストになってもいいわね。
1: ゴーストになりたいわ。
0: クラリス大丈夫？
1: 楽しいわ。
0: よかった、楽しかったのね。